0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 15. kapitel. Ta komo fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sötto. Kvi bråta lärarsvänar tynner vidtöko hinna gomlo. Tar vaskas här ju icke om händernar, ta i tarfära äta. Han svärar i taimon, kvi bråta tid sjolvor bågods vid vidtökon tickare. God gav ju hetta bå, är färgertyn och mårtyna. Och tannu bannar färger eller mår, skall visserliga dodja. Men tid säger, tannu säger vi färger eller mår, det som tjuskulde finns ju fram är till hjälpar, lät det som tempel gav. Är det inte bunden att ära färgersyn eller mårsyna? Så lades häva till görs lågods till ånches vid vidtökon tyckare. Hicklarar tyckare, bant profetera Jesajas om tyckon ta han säger, hetta folk hejrar med vid vörrunnen, men hjärtat herre är längt fram er. Te durska med till ånches vid te att te lära lärdomar och ger människa på. Han kallar en och följt till sig och säger vid te, höjre och fäte. Ikke det som inför i munnen kjer människa orent. Nej, det som utför av munnen kjer människa orent. Ta kom och lärarsvännerna till hans herre och sötte vid han. Vest du att fariserarna tog sig illt av hans åre och där hörde? Han svärde, kvör planta och himmelske färger mun icke över planta skall vara rikt upp i råd. Lät det här färra. Blinder velajärar är det här blindom. Och ta i blindor lajer blindan, paddla bajer i grövena. Ta tog Petor till åra och säger vi igen. Utläck och hon hatta lucknelse. Han säger, fäta eisne tid så lut igen. Skilja tid icke att allt det som inför i munnen för i mejan och vore lätt ut i naturliga vägen. Men det som utför av munnen kommer ur hjärtanen och det är det som gör människa orent. Då ut ur hjärtanen kommer ringar huxaner. Mantrap, hår, silöjse, stoltor, ränkor vittnesborur, spottan. Det är det som gör människa orent. Men att äta vid oaskav om honton gör inte människa orent. Jesus får så här och kom sig bostad till landet vid Tyros och Sidon. Ta kom kananeisk kvinna här av lej. Hon röpte, Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun vir svart plava av illun anda. Men han svärar i henne i 20 år. Ta kom och lärarsvännerna till hans herra och bo han. Släpp därifrån henne, då hon råpar ett råkon. Han svärar i, jag är icke sänder ut till onnor än hinna borstmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fattel nio fyr i honom och säger, Herre, hjälp mig. Ta svärar i han. Det är icke rätt att häka brej i badnarna och kasta täffir när små av hundar. Men hon säger, det är satt, Herre, men hinne små av hundar äta jo av målunum och falla nyra och bor i herratärra. Ta svärar i Jesus henne. Kvinna, tryggf tunner stor. Ter vere som du vilt. Och dötter henne över gröt från som stund. Jesus får nu borster henne och kom till vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet och sättes där. Ta kom näck folk till hans herra. De hötte vissa lämen, blind, stum, kriplar och många annor. De lötte dig för föder hans herra och han grötte dig. Så att följt sig omdreist tar det så att stum talar och kriplar våra grötter, lämen djinko och blind så. Och de prysar av god i Israels. Men Jesus kallade till sin lärarsvänner sönar och säger, mer tidser hjärtaliga synd i följtjönen. De har långt och varit här som är trutsar det är, och de har inte att äta. Och lät att de färre fastande från mig vill jag inte, för att de skulle inte få maktalös i avenen. Lärarsvänerna sötte vid han, kvinnen skulle vid här i öjemörsk få så många brej att vi kunde mätta ett annat folk. Jesus säger vid här, hvordan mange brei har vært hit? Der sværer vi tjei, og så nekrar få av småfiskar. Ta bei han følsen om at jeg skulle sette seg nyr og gjøre det. Så tok han henne skje i breiene og fiskene, takka i og breit til, og fikk læresveinene, og læresveinene gav og følte dem. Og de åt og ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar skjermen avlåpet av biten om skje fotlar kurvar. De som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tar gjerne i lete følte færre, foran i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom fariseerne og sadukeerne og fresta og han, og bå han leta seg få at sucha tecken av himmelen. Men han svera i taimon, om kvölte sier tid, vekre verur gott tog himmelen er reier, og om morgonen, og i dag verur ilvever tog himmelen er reier og dimmer. Ja, utkjøn timmelsens doa tid og at kina, men tecken tøyana doa tid ikkje tøya. Bønt og åtrygg at krever tecken, men åndsje tecken skal være henne give utan tecken Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner iver om, hadde du tar glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surdage fariserana og sadokerana. Ta hoksa ut her viser sjolvun og søtto, til er tog vi teve ikkje tidje brei vi. Men ta i Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi hoksa tid vi tekken sjolvun om, at hit hefa ikkje tidje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem breiene til hinar 5000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine tjei breiene til hinar 4000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Hosu ber te ta til, at hit skilje ikkje, at te ver ikkje om brei, i seie hata vittikon. Men vere tikkon fyrir surdage fariseerana og sadokeerana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at han skulle være seg fyrir surdagen og i breie, men fyrir lære og fariserane og sadokerane. Ta Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvennar sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ta svære og, «Som Johannes døypara, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetenon.» Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus sverige, du ert Kristus, sonur hins livande gods. Ta sverige Jesus sonen, sæler erst du, Simon, sonur Jonas. Du holdt og blå, hever ikkje åpenbæret her hetta, men fægir moin, som i himmelen. Så sier jeg eisenet her, du ert Petur, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postur deia rujtjesins skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmel rujtjes rujtjes. Det som du binder av hjørne skal være bunti i himmelen, og det som du løyser av hjørne skal være løst i himmelen. Ta alle i han læres av enn søgnen, at her måtte ongen sige at han var Kristus. Fra territori byrja i Jesus at gjøre læres av enn søgnen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnun eldste og høvesprestunum og hinnun skriftlærdu og være drypen og rysa opp at du tria degin. Ta tok Peter han borstur fra og får å heve et hånd og sige, «God bjær ikkje ter, Herre, aldri skal hette henta til.» Men han vente seg å og sige vi Peter, «Vik at du omme, Satan, du erst med til å ståit, tog du hoksar ikkje om det som godi høyre til, men om det som menneskjon høyre til. Ta seier Jesus vil lære svegna sønner, vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjolvan, og teka opp krossøyn og fylja mer. Tog tann som vil bjerga løyvenon skal missa det, men tann som misser løysut fyrir mynda skuld skal finna det. Tog kvæt betar ta menneskjanon om ta vinnur allan heimen, men man leta salsøyna etter fire. Eller hva kan menneska djeva etter fire salsøyna? Menneska sonen skal komme i dord fægersøyns vi englundsøynum, og ta skal han leta ein og kvann få atter etter et bord i hansara. Sannelig jeg sier tikkun, nøkker av teimen i her standa, skulle vi ikke smakka deian, for den til suttja menneskjassonen koma i rujtjesøynen. Matteus 16. kapittel.

Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi själv att skriva.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i det så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Hjertemål. Og jeg færre spyrer på alt hva du har noe liker av Hjertemål i det.
1: Ja, vi da som man kan lise ur brøvnen, og nå vi også som flipper av i åkt, og fra første verset, Paulus og Timotheus, tænare Krist, Jesu, til ødlinn i høyluvu, og i Kristi Jesu, som i Filippi Gjerum, de omkjønne mannen og samkomne tænare. Nå gjør vi tikkun og frier fra god til fjær okkara, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og hver jeg fyrir minnes tikkun, og i hverje bøn måne, bygge fyrre tikkum, ætlum vi glede. Jeg takkje honom, fyrre at jeg lykka fra fyrsta dege, og til nu, jeg har haft samfella vi med, og i arbeid og fyrre evangeliet. Og er fullvisro i at han som berger et godt versk i tikkum, skal løsne fullføra det, til det er Jesus Kristus. Så kan du läsa sin trädträd.
0: Ja.
1: Som du äldre.
0: Han säger att det är ju rätt för mig att huxa så om tikkun öll. Tog jag häva tikkun och hjärstan hon. Bär ju lantjumunnen och tar jag värje och stäffest i evangeliet. Tid häva ju öll past vid mig är och nöjene. Tog god till vittnen mot hur som är lantjust efter tikkun öllun vid hjärstan läge Krist Jesus är. Og til å bli om at kærlighet tykker skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskapet og ødlom vite, så de kunne døme om hva beinast og så la oss være regn og ångon til avstøyt til det Kristus Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Jeg tror det går Det man lägger mest till alltid att vi är där och någon där och Filippe Brown som helt. Att hade det tills man har haft mest samband vi Paulus och hans där tjänst och arbete. Ja. Det så ju det har haft en särskild kall till att alla kanske alla har det kall men det har leva upp till det kallet att hålla arbete gängant. Att stola honom fortsätta.
1: Ja.
0: Och så länge som det bär till tjata ämna.
1: Helt av det.
0: Och han begynner långt att ta sig om det här i den första versen.
1: Ja, det är
0: så. Ja. Så det är ett särskilt samband i mitteln här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standardet tar jag tillhörst. Vyrsten och till vitsar och till läckra trät och vin och alltså. Flöjre och flöjre. Som vera uppbyggt. Tog jag att du kommer till dig. Inte det att jag tänker att jag har lärt dig. Nätt och till. Att det är från barn så inne.
0: Ja, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att förr. Det var inte som gör det, men det är ju fin vilja.
0: Ja.
1: Tog jag att bara huxanen om sårötterna som är vid tjej så. Så väl, vi tjockade när kvar. Och inte värre än i långt tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss ni ärar som kommer. Som jag alltid tjej att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömen. Så att det gärna för att hofton så. Jag vill inte ha mått upp. Du kan mycket om det framåt från kyrkan och ätla det fra Nebo. Så har vi alltid rønt å komme her. Og så gjør det så liksom, som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du det, og så saknar du det også.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det er omvendelig godt at her og til sinne deg, som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du las, at det er langt etter.
0: Ja.
1: Hver når vi hjertet deg, Kristus Jesus er
0: han. Ja, ja.
1: Og til hjertet deg, jeg vil slett ikke nære, og jeg ser av, jag finner inte det året att det är som inte rent alltså.
0: Akkurat, ja. Inte rent motiver.
1: Nej, inte akkurat, ja.
0: Ja.
1: Att man gör det för det att få ädla, man gör det för det att alltså världsliga. Och inte det är som Kristus. Du vet, det är då i Kristus, ja. Han är då i oss.
0: Ja.
1: Och han vill släppa, som Filipperbrevet 2:13 säger, att god är han som viskar ut det kom.
0: Ja.
1: Jag vill ju viska att jag vill göra synd. Så här är han inte. Han ska ta hela mittlen till det världsliga och till antalliga.
0: Nej.
1: Och till så vanligt har vi suttit att så här gaven är som de får och sen och gör för när att här vill jag råkna här för jag har ju lovar alltså, vad som man ska säga. Inte det att nu fick han mer och nu fick han min ett att det finns inte ett som fan vet.
0: Nej, nästan. Akkurat, ja.
1: Ja,
0: han säger här, ja, att det värsta som du citerar,
1: ja.
0: Det gode vittnum og hvordan man landet etter dekken, ætlum, vi hjertalegi Krist Jesus her,
1: ja.
0: Og til så sjå han som nevnte, etter måneren.
1: Ja.
0: Og han byr om at kærlen skal bare vekse her av midtelen, og så lest ned at tekken er førfri at døm om hva det beint, eller beinast, og så er det regn og omgå til astøy.
1: Ja,
0: og så heter versen som han sier, fyllt vi rettvises avvokste, som virker og verer vi Krist, Jesus og Kristus, god til dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk et spørsmål i versene fra en av de siste gjerne. Jeg alltid var ute av nøytjør. Jeg spørsmål i versene. Og da lukket jeg meg om etter en ekva, så de fjerde bare sendte han det.
0: Akkurat, ja.
1: Og så er det ikke her hvordan stor kraften er som virker og gjør. Det är om ett av detta
0: alltså.
1: Yeah. Det är ju honom, det är när jag kommer.
0: Yeah. Vi tar väl också in av Filipperbrevet 1, eisen här, men jag kan läsa sin vojar här, eisen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver, att det som är här värre fyra, hur helt värre evangelium till främma. Tui her vi vår i allare løyvaktene, og allan hin og skyldet, at det for Kristus her skuld, i lantjon. Og henne fleste av brørenon, heva vi lantjon møynon, og i alite av herranon, finnje enn meira dirve, at tala orgods etterleis. Så menneskene, vil jeg si, så stender han til, ja, Paulus, kan man si, til han for en fangsel, kvært færre med av just i fangsle. Men Paulus venter vi og sier at det er til fremme for evangeliet, at han er færre i fangsle. Bare snakker om at arbeidet er at han færre vittne her, for dem som han annars ikke slipper frem med. Plus det at det er blåst dyrve inn i hinne brørene her, eller at det er siskene her faktisk.
1: Ja. Og jeg snedler løyvaktene.
0: Ja.
1: Og alle henne og kjellet til at jeg er for Kristus skulle til her i lunsj.
0: Ja.
1: Men de fleste av brørene her har vi lunsjene og inn. Og i alle tjernene finnes jeg. En mye der vi har talt årgods etterleis.
0: Ja. Ja. Det er det.
1: Han är inte titchen eller som man ska säga nu. Det han för i 15 dagar inte och säger att visst är rösten näkrar som prätkar Kristus av övond och hovet till stroj. Men är det inte att det var gavon vilja? Hesu ger att det är kärlek. Vitan till att det är sättet att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjnen hova. Men vi tar ju också an att lätta trångt att säga att lunch om in.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger han att du kan läsa all sina versen.
0: Så säger han, kvär så, alltså man nästan läser kvär så om det här. Kristus är ett tag prätikar. Vi kvås så är det här nu för att ädla sonnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägna fram och glädja mig. Så jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bägen närvarande.
1: Ja.
0: Men ägna upphävja.
1: Ja.

0: Så vet jag bara planter. Alltså.
1: Jeg husker en stund om dette året, jeg var ikke senest eller nesten, jeg var inne i atøyene her, og vi kunne også brann tro i et.
0: Ja.
1: Til tiden er oppreist ved Kristus, ja. Så søt ja.
0: Det som var.
1: Om man fyrer, ja. Ja. Og vidt, altså, om vi beveger om forlagt,
0: ja.
1: Så søt jeg vidt, det er små av detaljene, det blir så reelle store, ja. Ja. Men tar vi komme fra,
0: ja.
1: Og søt jeg heltene.
0: Passer.
1: Alltså ur omanifra faktiskt, sådja helterna.
0: Ja, ja.
1: Och det är det Paulus gör.
0: Ja, han gör det. Ja.
1: Han ser det, alltså vi är Guds egon i världen. Ja. Och vi blir så öjliga smålig. Tar vi er allt för, ja. Jag vet inte vad jag ska säga, järbonten.
0: Ja.
1: Jag kan bara huxa om en läsande bok, Edvardsen, för det är inte någon ja. Kan han fortälla från sin bandom? Ja, jag har inte hört han om det förresten, ja. Kan jag vara synd av en kulle som alltid skulle ansas efter det. Och jag hade några bandagar, jag hade gått för hönor. Och han hade till frakt att fänka först en höna. Och så gjorde han en stryka ner i sanden till molterna. Och så tryckte han hötta av hönorna ner i sig strykna. Och så var hon lamma. Hon fick inte gjort. Og så tog han den neste og sette henne 18-4, og han kunne heve opp igjen en tjej høner som var bare fullkomlige lammer av oss nede som der sjåner og gjør seg strykene. Og så tar han, han stod til å være utstegn, så får han, helt her var lykke stått litt, og gjør det bare sjåles fri egen av høner, og så var det frier. Ja. Og han tog det brukte som en mynd på, da vi ble så gjerbonden, at vi bare så ikke her nede, ja. Så ble vi faktisk lammer. Ja. Vi ble lammer i andalige, ja. Vi har varit så upptäckta att göra det är inte något vi hos nekvar eller hos få var åkner vid eget. Det är inte det att göra det är närmast en hjärtans inställning till tillvärna och till löjva och till herrarna
0: ja.
1: Och till värste som är hans här. Så han brukade säga bästa strykna som smadronker till att lösa en sandlaga vid.
0: Jag har ofta också med Anna Kjallvan i sitt här och i fyra samarbetsböken.
1: Kanna, ja.
0: Ja, nettopp. Jag har flera för att också om ett här i samband med att här som du nämner. Du särsta tar du läser det här. Om hur som förärkar henne.
1: Mm.
0: Men det ständer inte om att hon kan läka svär, men hon grät. Och det visste han med henne om att hon grät. Och han anser sådana kvinnor här, visst du bara ställt upp, läst han nu. Så blev det till första kapitlet, var det
1: ja.
0: Och det tar ju om bygger Harren Tjösarens son.
1: Ja. Men jag kan inte läsa här från vers 6.
0: Ja, läst ut det som du har hällt.
1: Alltså så lär jag checka året och ark för att det får till hos Harrens. Arka i hon henne och henne och hatt. Och så grät han då och vill du inte äta. Ta sig Elkana med över henne och vi henne. Han har kvig grätet du och kvig äter du inte. Kvig är du så sorgabunden. Är det här inte bättre än tutsche syner? Og så kommer det til at jeg hadde et og drutt i silo til restet henne.
0: Ja.
1: Og en i presten sier at stod og så inn og vi dør oss til en helgdom herrens. Og hjertet sorg så inn og ber hun til herren og græd sørlige. Og hun gjør det lyfte. Og da jeg leser dette nå, og så som vi nevner det, så synes jeg så øyelig tydelig av munnen og hans barn, konen, tja Elkana.
0: Ja,
1: hver og han ene er faktisk bare bonden av tog som är här till, hör här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden att du gör ska, kan man säga,
0: ja.
1: Som hin peninna var, ja. Så har ju sagt, ja, jag kan inte säga, passa, jag pjöst inte att lunga sig till bötten till två mer än touch scene för mig och så. Ja. Och jag tar här vi allt som jag har brukt för, jag pjöst inte också om, och har pengar och kött och mät och allt det som jag har brukt för, ja. Men vi suttar ut från sövning här, vi har kanske inte verkligen ut detaljerna att vi har korsat med en jato, ja. Men vi suttja ut fra hans hjärsta länet till henne. Hon lovar herran hon. att han ska, alltså sonen som han ska

0: hvis han vil gjøre henne en sånn, så skal han høre herren til. Ja. Og tog vær selv Elkana, ikke nok for henne. Tog hun sa en som var større. Og det var herren selv henne.
1: Ja, ja.
0: Og tog vil til henne, og hun vil til henne bøten av en sånn, så er det at han kom til herren, noe som i henne av stedet.
1: Hvis tilstander vær så vannet det. Ja. Jag är det, han klarar inte att få honom. Eller att göra det så att herren gröp in och lövde sig av sinon hans.
0: Akkurat.
1: Och det var så öliga för tvivla. Och så kan jag läsa att här med hans hitter och inte rätta henne med honom bygger.
0: Ja.
1: Hade han några fotla vojna, ja.
0: Ja, och han säger vi en att Kostlandje första gäng över drutschen. Såg till att du lät renna ut där. Men han har svärat, nej, herre, er kvinnor ber tunga sorg i hjärtan. Vin och stärskan drick har vi inte druttje. Är uthällt bäst hjärtan mot för asjan herrans. Halt inte tänas kvinnor till att vara vana konfolk. Nej, alla tyn har vi tälla ut av större sorg och grämjer mot. Och så är det ärligt svärat. Färre fria, god Israel ska geva det här till. Och vi tog över bihan om.
1: Ja. Ja, han har helt enkelt vært drukna.
0: Ja.
1: Og så sier hun disse tingene ved ham. At han var ikke også til at hun er et vannet konefolk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og skjelte for hjelden.
0: Ja.
1: Og så vakner Eli,
0: ja. Ja.
1: Og han oppdager at her er en kvinne som ikke er bonden av det uverslige.
0: Mm.
1: Men hun er bonden av det andalige.
0: Ja. Jeg kan ta vidt oss om at det er så også om jeg ser versen her i Efesos 5. kapittel.
1: Ja.
0: Her som han sier at rettje tekken ikke drutjen av vina,
1: ja.
0: Og i tryg spittling.
1: Ja.
0: Ok, så er det bare tomrum her da.
1: Ja.
0: Nei, sier han. Læt det tekken fytle av andalene. Akkurat. Och det var det som var inte henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så ut för herran. Ja, tog som bor ju igen. Ja. Och det var troende efter herran.
1: Ja, ja, och det fyllde henne.
0: Ja, och det fyllde henne.
1: Och det har gjort att han tog in.
0: Ja.
1: Det var inte det bara lite mal och fyllning, men fullt.
0: Ja.
1: Hon började för sovet efter till rätt ägablisen. Till herren var det han som stod igen.
0: Ja, ja.
1: Vi kunde inte vara antalet som vi kallade det. Och sen herren större tog. Det är god till anden och alla vi som vi ångt för anledning att avspekla dörr till herrans. Vi är ombrott till sommarvind. Från dörr till dörr som färran i anden. Att det är så omvetaligt att vi har varit oss. Det är en tjänast.
0: Ja.
1: Det är en tjänast som är så kymalt.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den. Alltså beskrift är fyllt av tog gosse rysle han har skick någon och allt det.
1: Ja.
0: Och sändes nu morgon och tjej så var inne jag att han bara var sinn och i Lukas 15. Och här skjuter vi så illa tydliga gosse färgen vill ta bästa för båsna synder. Och tar era imister som vi människor är imister till. Den ene, han følte ikke han har nok i feriehus nå, så han slipper ut og livet livet. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han har hoved for å investere i et eller annet, og bygge seg en tilværelse, men alt. Godt han kommer hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og han er hjemme, men han gjør ikke bruk av tog, som ferien har givet han reis rett i for å være legende. Du färgen säger vi antar till ändans att allt, att han säger först baden, du är allt du tar med.
1: Ja.
0: Allt mått är tutta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vill.
1: Ja.
0: Du har brukat gaita lam som först efter du, ja. Så. Du har av gönga kallen och så tänker du han nästan, ja. Men han gör inte.
1: Ja. Ja.
0: Och blir så tomer av det samma. Det är ägstnävande, det är inte bara att halta sig väck från stärskundrycke eller att kväta ska vara, tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte det som kommer från färgen fyller åkna stegen fyra, så blir vi tom. Og i tøyt håndleggen hun kunne lettelig bløve som den eldre broren som bare kritiserer den yngre badgjene. Og ikke en gang kaller han for badgjene, men sier så øyla for hanslig, man hører det, hæsens sønner tøyne.
1: Ja.
0: Til lukket som nesten som fariseren som sier her i tempelen, hæsens tøttlærene.
1: Ja, ja.
0: Et noe som hæsens tøttlærene.
1: Ja.
0: Og med ferien... Och det är otroligt hjärsta läs.
1: Ja, ja, man.
0: Så han vill signa båda pastorna.
1: Han är han, visst. Ja. Han som vet. Alltså han leter och när vi ser att ger.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja. Och han häver vi Kristus. Vi heilig andan och giv och denna fittling. Det är det som så Paulus nämner här. När jag lät dig om fittla av andan så till tala kvart till andra vi arka?
1: Nej.
0: Spotta? Nej. Så du talar kvart till andra vid salmon, låsången och antaligen vysen. Synt och spela för herran och i hjärtatikar och tacka allt och i gode och färgen och för allt. Och i navnet herra ochkara, Jesu Krist. Och så säger han vid kvart och undergiv i öta Kristus.
1: Ja. Ja. Vad sa det är? Att det är lös i alla.
0: Ja.
1: Och i värst. Först har han om och så människan. Det är att han. Det är någon människa.
0: Ja.
1: Det är att
0: ja. Ja. Men vi människor är ju så lätt nu att vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det är det.
0: Och jag har också bara omtagit själv att vara unga med över och heja faktiskt allt det som jag kunde inskja mig. Ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min. Og han lykket vel være et tomrom innan noe. Men som tog bedre. Rett og tullet ble fylt ved Jesus som han tog seg om her.
1: Og
0: vi er så løsne. Vi er skapt så løsne. Vi kunne ikke bare være i stillstand i økere sal. Vi må ha enten herren et løst annet.
1: Ja.
0: Sjåvande livet vid ujetten heime og vid eisne vanlige mennesker og vi tar vanlige mennesker slik at tørver
1: ja.
0: men det som akkurat innast er lunges etter
1: ja.
0: Hvis det ikke er mettet så er hunker.
1: Nei, så raket det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også eisne om det er sørste kapitlet i Jesus brann. Vi tar han har kastet frem for ham.
0: Ja, men...
1: Det är vers kapitel 6. Ja, det är det här färgt innan bort innan. Och det här ska gängas väl då. Vi ska bara titta på den akta föräldrar till kara. Och vi har annat vid det rätt. Det här färgt innan bort innan. Det är ju första boj vid lyft. För att här kan gängas väl och du kan sliva långt i land. Och till fetrar är det inte böttekrat till röje och fostret dig upp och tyckte du av mina karlar. Allt det här minns det. Jag viskar akkurat sådär. Kjallt och med vän också omvöldig. Så miste jag omgång tätt. Tätt vi beundrar. Tror jag var rätt till det igen. Alltså självsvärsen alltså. Och till trädare aktiga här jag tycker det är hållt någon. I ökt och bivan i önfallt i hjärtat tycker jag. Som värld av Kristus. Och ta Jesus och äta. Mamma och pappa som tar värld av Kristus. Så akta dig. Och så begynte jag den att lägga. Inte bilar av mig. Men han det var så lätt. Alltså ta öppna hjärtat. Så säger han, inte vi ägna till henne alltså. Som tänk vill jag vara människan till viltar. Men som tänare kryssar. Så att det är hjärsta, kära, vilja och gott. Och tänna är att gå om hova. Och inte så tid har du tant. Herran om och inte människan. Det är så otroliga verkligt alltså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jag ju att det går i ögon och kvart ger ska man få att och för herran om. vera han og trealder etla frass. Og til herrar, gjer han sem hatt vi tøyr, trealnar og leta vera høtta. Ditt vita jo av bæge, herre, tarra og tikkare er i himmelen om, og tja hånden er ikkje mann av hon. Og sikker han over sterske herran og kraft veltesansa. Så jeg må bare si at det her. Nå har vi ikke kjent av vi og det skulle vi gjøre øyne. Men det er veldig mer enn en utrolig kapittel. Det sa jeg alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppe, sånn her. Og så så til at det her, jag är stark i Herren och kraft vältesans. Lätt dig ner till helt läge Guds. Så att det kommer att mänta att jag stannar med åt det. Stannar att det kan vara att svika alla på en tjusens. Då är jag också konstant bara där inne som blev och allt. Men vi tycknar och vältarna i Herren hemsen så är som mysk. Och vi antar här önskaparens och himmelrum. För att vi ödligare kläder gott så att vi kunde vara mänta att jag måste vi nämnta det och stannade efter vad hon säger att stannade efter att gyrt och lärde att det kallar vi sandlöjka och lärde att vi brinner i rattvisna och jag har som skäckvara foten och barda i hoven och evangelium friarens djävul och lyfte lite omframt allt detta kjöldtroarna vid håndskottet vera. Vänta slötsa alla glöand på yndlar en sönd. Tätsi tjolmfrätsunar och svör andans som är årgåts. Biand i andan. Ojn och kvarja tog vi alla i ökattlan och bön. Arvärsen och tog och allt i ahaltand. Och biand i fyra ötlun i nöjlo. Så säger han fyra mer vi. En mer skulle vara given år. Ta i lät jo munnen. Så är vi där vi kan kunngöra landar med evangeliums för kvars guld är en centerbå i lunch. Att det ska tala vi där vi om det som jag gör tala. Men för att det skulle veta och vi köpte mojna kvosse mer vad vi ska tycka oss i nätska i bråren och trygg för tänaren i äran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att ja, det her er så rønt og høyla.
0: Ja, jeg husker om at det her talte verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare, det er en ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi synes ikke at det er her det er ganger fire seg.
1: Ja, her ganger fire seg.
0: Men Paulus ser noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han ser at mennesker verlagan vera stort av tyknon og valdon og av Herron Heimsens og Jesu myskra og av andre her ønskaparens og himmelrum og tog er det ikke mennesker som nekran tog er akkurat futsindar verlagan.
1: Det er det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til av på snakka om at det er så lås i Johan at han satt her i lantjon at han er i stedet for at sitt illnøydast inn og sier løyvaktene, så får han servera Kristus for dem. Han ser hendet sannleggen, og det er en verleik uttøy og kjønnelige. Og her stender at vi andre her ønskaperens ui himmelrommen, og jeg holder til å være, ja, det kan vi ikke, ja. Vi andra här öntgrabbar i himmelrum och så huxar vi runtena alltså, som om att det är svajmanna gär. Men det är inte det han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man firar till vanliga fysiska som vi suttar.
1: Ja.
0: Och det här vi så huxar till dömens kreaturerna, djurerna. Och om vi suttar enta rådjurerna, alltså ronsdjurerna, ja. De dräpar bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är det som tog ut att dräpa. Och det gör vi ju ägst nu. Vi har ju grindat drap och allt möjligt svart. Det är fjärta. Men människor det som vi sitter i heimene der, kanskje som unga det fyrre,
1: ja.
0: Som i ønskapet finner på at gjøre så ønte måter øre og menneskene, det kommer ikke bare fra dem selv. Det kommer av velten og makten som styrer menneskene. Og det bare en som er sikret at du valgte noen, og så kan trykke dere og sikre dere. Og det er Herren Jesus Kristus selv.
1: Ja. Pura rett.
0: Og alle tøyene har vært knyttet at det er andalige.
1: Ja.
0: Altså, motsvære til andre her ønskaperens.
1: Ja.
0: Det er om at takke kjallfrelsene og svør andas og be andre andan og en og hver tøye.
1: Ja. Han sier at her om tjener herrens. Her er jo i Timotheusbrevet. I Timotheusbrevet, han sa ikke noe Timotheusbrevet, for jeg får jo ikke hva. Tjener i herrens, og gjør ikke strøyest. Men vi har meldt vi alt. Förefyr är att täna öron, tålen tända i rilt. Han ska väl späck för det här och äta som sätter sig med att ganska gott annat av en omvändning. Så att jag kunde vakna att det snarare i tjävsens. Jag håller dig fänka att göra vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Jag håller dig fänka att göra vilja.
0: Ja, akkurat samtanken här.
1: Ja, akkurat samtanken.
0: Ja. Det är ett liv som är så valsiktna. Det är livet som Jesus kommer.
1: Den kan bara beskrivas.
0: Nej, det är det man bara livas.
1: Det man livas.
0: Ja. Jag har också sett det nu läst du jag har att citera det här. Det är att han säger i vers 12 att en så tid till älskar om och gör en kapitel allt i halver lojen så arbetar inte bäst som tar Eva Tjatikon men uppåt nekmajra nu är inte Tjatikon vi ötta och bivan och på frälsotikare det är möjligt att skulle steg och vi frälsotikare tog god är han som viskar ut i kon bäja vilja och att viska efter gåa vilja så inom gjør alt utan at knarra og utan at ivast kvøy, jo, så til kunne være lydaleis og rein og lastande bødengods, mitt og i renkvorkare og øvjare alt, så til vise til kunne medle tarra som himmeljøs og i heimnån og halta fram årløsens mer til rås av det i Kristus her, at jeg har ikke rundet til åndsjøs, jeg heller arbeid til åndsjøs, og da han sier at det er så tid, viser at det går mittelt her som himmeljøs og i heimene, så har vi, og til at sjåvann, han tenker det er sånn gåver, at det er at vi er avspeklet, altså vi tar ikke det er ljøs i oss, jo det her var vi. Han bor jo i oss, han er ljøs i oss, og det er ljøs i fjellet ikke.
1: Nei.
0: Men han sier om frem til at halte frem årløsene, så.
1: Ja.
0: Att halta fram ett livande året om frälsna och Jesus Kristus. Ja. Så faktiskt som blev ju tja Peter Abregard, Louis och lära. Eller lära och Louis som han väntade här kanske. Det är år och men till ägsel Louis va?
1: Han nämner det så mest det är 16 verset här som dräpper ju. Att om ett av er offraver under offringarna är trygg tyckare och tänas de fyra hjärna så glädjs det och glädjs samma vid tyckan öll och samma skulle ha sin tid glädjat och glädjas en samma vid mer alltså till otroligt han för längt
0: höjligt.
1: Det var avfrågor.
0: Ja. Och gläst och utöj.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är en otrolig glädje där man kommer samman med tryckvandet som lätar sig fittla av andan.
0: Alltså. Ja. Ja.
1: Och man kan gå se att han motsatt om till att övåta. Gå se ut framöjnen lika med alltså. ta i ta naturliga slapparåa, ta var rätt lev och hugga det alltså. Allt som där kom till vare, hampel det där. Så var det på en mål satt.
0: Ja.
1: Det var inte hampel det.
0: Nej, nej. Oj mer, oj halte munnen, oj rönti gott.
1: Nej, det var så, ja. Ja, ja.
0: Men du är bättre att spära.
1: Nej, det är
0: det som bor i Jakob.
1: Ja, ja, ja. Jag minns som bara i år som jag har fortalt det till. Bara Kjuraberg. Ta i över. Den första turen så var vaska i nio. Ja. Så den hästturen. Ta var jag att det inte samma vid Jäkvann. Ja, och Juros.
0: Ja, ja.
1: Och Hennos, Lasse, no? Vet du vad jag vet för det här? Ja, att vakt. 6 timmar. Och så, 6 timmar. Så minns jag att det är som jag har fortalt. Och se ytterligare blivit här i Leibus av Lämmen. Då är han, det skverar som när man säger. Stå på inte ut. Och snäck fiskar och ja. Mm. Och jag gjorde möte till som gjort. Lägde ut. Och fick tjeten om och fick han in om. Och krökte och ja. Så att vi kunde in fingret och alla. Det var så rädda fiskar och ja. Och så gjorde jag just en möte till som jag gjort jag gjorde. Så det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände ju inte, så. Och jag säger något som jag inte har sagt.
0: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
1: Ja, ja, berget han som stod i Gilsen röpte här vid Spelle och kibaren uppe, ja. Vi har brunnit till han var alltid där vakten och kjolvor. Det stiger. Det mesta av tiden. Ut av kvalitén. Och ta var det Jäkvann. Så som det är Jäkvann, Tryggvann till honom. Det ser sig av just här så var det och näkade hon tog det. Och det är det. Och han skriver med Paul. Det var den ögnas jag åkom som Tryggvann Jesus. Som ber ett år framåt. Det hade mötts. Och jag är inne i här som vi är ute. Och att det sömtes i kvartet. Sias i åren.
0: Mm.
1: Och det är minneskose. Köpte han för. Men bara höra det att han var tryggvand. Jag är stora att spursta honom. Men nu säger han. Tog jag blev ytterligare.
0: Mm.
1: Rattade mig. Så jag fick stå på oss. Jag fick ratten utanifrån.
0: Mm.
1: Och jag fick veta att han var min bror i alla. Han och svärta, det visste jag här inte igen. Jag hörde någon gång. Jo, och det hörde jag den. Han och sen och kvar. Och det var så länge jag går runt och runt och vi har hållit en standande alltså. De var så kvickor. Det var en chans.
0: Du har rent fysiskt sett inte fallt på att göra det som du gör det, men du skulle inte, ja?
1: Nej, jag skulle inte.
0: Nej.
1: Jag skulle inte, ja.
0: Så det kunde inte gå galt?
1: Ja, alltså visst nu så var det slitt, nej. Så var det galt. Det stod så rävligt när jag var. Men jag lärde när jag var det. Ja.
0: Ja, alltså, jag vet inte, nu har vi bara några som, eller vi har som bakgrund och det är alltid vi har lagt denter och man vill höra folk säga om det är tryggvande, men jag också om ta och han tar sig vi Eliasa Og sier vi han at han helt nye bøkter, ja. At jeg har 20,000 mann ser som ikke har bøkse for bala. og det er så avmedelen jeg folk i følgen som er tryggvande.
1: Ja.
0: Det er bare lukket som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som hvit og andre som vil ikke på høyre for å snakke om det. Det har vært det inn i seg selv.
1: Ja, det har vært
0: det. Og det har vært det i verset.
1: Ja, det var det, ja.
0: Og som vi sa en fører som er sånn her, så kommer du frem og at da, og til godt verst.
1: Ja. Ja, det er sjalsomt da.
0: Ja.
1: Her sitter vi en sjalvår. Det er herren gruper inn på den maten, så er det nøy ut.
0: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus allt det som han visste.
1: Ja.
0: Var komna att känna Jörgen Löve.
1: Ja.
0: Och så Elias profeten här som utrattade så av färdliga storverk alltså från Herren.
1: Ja.
0: Och men som inte skiljer väl alltså. Ta han inte skiljer det här att det här som har finns elda falla av himlen alltså. Det var inte Elias som fick elda falla av himlen och brände allt där uppe. Det var Herren själv som stäffaste. Att Eril stiger här.
1: Mm.
0: Och så renner han ontan sig här kvinna, Jezabella. Och kyler inte att han till Herren som vi vet att göra. Och för bara långt, långt in i sig själva. Och långt faktiskt höjer minne och minne till det som Herren säger. Kanske bara mer och mer sådär som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här.
1: Yeah.
0: Och ger allt gott för Johanna.
1: Men att det är intressant alltså. Det han sa var i byn om att jag kallade Elias.
0: Ja.
1: Jag var profet Atanas. Ja. Ja. Så säger han vid han att han vill ha Dobotan.
0: Ja, Dobotan pass.
1: Dobotan är kvar. Ja, och jag tror som...
0: Att det är Anta som bor i honom.
1: Ja, som bor i honom.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Jeg nekk var jeg lest etter som heltene. Du vet ikke at det er mennesker av tankegångene. Jeg bare får en synder at du er stor over. Men det er Lisa.
1: Ja, det er Lisa. Han visste akkurat. Ja.
0: Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt så nekk under som Elias.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så han fikk det.
1: Jeg var i Norge, da jeg den konen jeg bor, sa jeg her, ja. Jag var ute i landet när hon bor. Jag var här en samkomma. Stäcka i det kyrste igen. Och jag fick kona. Och hon åtgade sig på sin och gav mig den. Om Lisa och... Om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som är i Atlantöjden.
0: Ja.
1: Ja. Och det är det som vi sitter vid där. Och det har viskat för mig som det har omgått den här ferien. Fram är allt. Det är bättre. Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är ett jag går och vet att det är. Här som Herren har tidigt byggt. För här har han omgått planer om att flytta ut att det är tvärst och mot det.
1: Ja, slett.
0: Han har inte tagit mig av oss.
1: Ja, ja. Det är det som är hans här. Det är han alla sina vill. Möjr.
0: Vi är i hans öra och...
1: Sangre säger alltid möjr rätt.
0: Ja.
1: Omalt. Nej. Kvante han och... Alltid möjr rätt. Minnen sa just nu ta i... Tofton ta om hästet. Ta sådana här skilt fram vid... stranden, ja. Och då tar för vid göttnen och så... Körtar så här... Fast i land, och så en tröj gödden, och så fast i land. Och så stäckte det där skälten av i gödden. Ja. Och det var väldigt väckt. Och det var så var det kvalt att ta en bil och kvart ut det här. Det hände när jag var toft. Så var det väl, ja. Det var hyggeligt att vara. Och... Och så är det här, det är för. Det var en lastbil. Och tar väl stafa vi en dag i bilturen. Så för så kör han det. När jag är stant här och Så tar sig vi med om ish skal vi sin oj. Är färdig så tror Mamma säger det må ish färra. Så har det sin det fyrt här. Ja. Så kommer Harry här. Han var fötter och i fötter han var född mot sig. Ja. Och han attlas här på i. I tärs och igen. Så jag hade gav honom. Jag har alltid tog skits för. Han lagt mig. Bilar en kort. Mitt för sig ut och hitta. Vi antar stikt och sälterna och i gödnen. Ja. Och medan vi sitter här så får vi ta vid att jag tar in en drångre dig. Kristian Lotte att han är en fette drångre. Han sitter ju i en ui hos någon, kärsja för någon, och bilarna är i rottla sina möter. Här är en tvärbrott hos in i Saltnäs i ett lärt år. Det ständer än, men nu är det vi har brott nio. Och han krossades i mitten, porerna och... Det är det. Så fick jag det ske, ja. Sommarlov på alla lasten, ja. Det var värsta brott om jag var inne i så. Det var
0: det. Ja. Så sätts i minne.
1: Det sätts i minne, ja.
0: Hur gammal är det allt då?
1: Det är om det tog in att det är man norska städen. Det här är skolan, vet du någonting.
0: Akkurat.
1: Det här är loj, ja.
0: Han har en ganska akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Han är ju till rörliga näckförfärgner. Ja. Ta emot tronchen som är här i samma väg. Att haft. Det ser ju mig som. Som. Ja.
0: Som Louis och Lea.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det gör det. Och det är ju mest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med dig är det ändå?
1: Ja, med dig är så löt.
0: Jag är så löt nu, ja. Men Tofter är fyllt öjla näkv och i tunnen uppvaksra.
1: Ja, vars då. Det är mat.
0: Det är det där tjockna ödlösjån, det här byggden.
1: Det här var en samkomma som var... Ja. Som var... Man kan gott säga att kvinnorna... Och det är omvetare i antalet. Och att det är öjlig omsorg kan fyra. Fyra mer, gossar. Och det här är män i rösten. Där som var framåt igen.
0: Här var kanske inte någon hemma som kvinnor?
1: Nej, jag var där borta någon sommar. Nekvrata. Inte alla, men nekvrata. Öjliga nekvrata. Det var inte fint att bli gamla rätt. Det var lyckats som. Var hemma. Ja. Det är bara på andra mat. Det var pura naturligt av hela, alltså. Det andra igen. Kröpen och Louis är akkurat detsamma som det är naturligt, alltså.
0: Akkurat.
1: Ja. Det är alltid det här, tror jag. Ja, mamma, hon hejade en. Hon var äldsta av ett och sista. Ja.
0: Men hon var kört ofta.
1: Hon var förklarad, lärt.
0: Ja. Ja.
1: Och hon, som var så många gånger, hon tamte väl affären, Lukasson. Men hon kände sitt vittna till danstorna. Och platt jag affären här och köpa till en liten blå och så forskjellet. Som det stamte jag till oss. Och så, hon är så verig här och... Och att hon till lånet var lagst, och det var ett större hus. Så här måste det lyckas som sa att jag var nörden. Men hon svev, hon var äldst, och hon svev så jag har en kammar. En som har lutt en kammar. Och hon i lagsa läser till blägen. Och med papjärnor över sig och myntliga antal i det. Och gavor, alltså. Ångat ytler. Han känner så. En spekler. Og sånn at de var nær stavene i vren. Og han ser hva de leser, og han spekket under døgnet. Men han har sett det. Og så lenge så bare bor jeg, hun visste han fra å komme at han riktig ikke gjorde hånd til henne. Han kom inn at vi har nødt til å si, ja. Kära älskar jag dött. Mm. Det är så alltid rätt. Rätt igen än jag vet. Och jag läser att jag blev omfrälst.
0: Mm.
1: Och papen, han drunknade i tjejträtt.
0: Ja.
1: Sen var.
0: Okej, okay, ja.
1: Och,
0: det är han som tog och kattlar upp efter det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon sjalvan till det gifts och tjejtret. Så var det som det gifts där han drunknade, det var det inte. Och det är en öjlig avvärskan av alla familjen och alla bygden. Alltså. Men hon var så utav tofter i 35. Og at henne seg en kone som var og Jack var han, ja. Gift ut av tofter, hun visste om henne. Hun fikk han det ut her.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det oppe fra Fuglafjord til gang ut av tofter. Jeg vet om till en träff. Han själv var alltid märkt. Han själv var pappsäkrast.
0: Oh,
1: yeah. Så jag mötte honom och bjöd honom innanför en dräckamon. Och säger vi igen att han ska ha en fjol i morgon så tyllde jag. I han var ute av vitsa dödsen och han var för en tänat ofta. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var öronen, säger han. Og han kom alltid dagen etter. Det var det lukkelig å fortelle at han fyrte om det. At det var hent som.
0: som han yngste.
1: Ja, som han trai etter.
0: Ja.
1: Det er. Ja, ja. Her vi takker for det. Og hva forfetter. Det er jo med våra färger. Li och ajsny, ommar och appar. Vi lägger dig att det är något ditt hjärsta. Jag tackar för det. Så gav vi till att välja vi och ännu och vi. Och helt jag kom upp ajsny och ge som värst. Jag måste säga er, jag mätade jag glädje för. Jag kunde sitta här tillsammans med Daniel. Och ännu och uppleva. Trina nerver här. Och det är inte näka som kommer fram till vidare så doma lir. Men det är till tusen bra värsko i jag. Och det är att jag ska vara ett större och större mål. Som vi deltar större. Då är vi där och gör dig som du älskar. Och vi älskar dig. Och tackar dig här för det. Föräldrarna är här som omsorgarna har fått. Och sinner och häntan dötter tar det här legenda i något sitt hjärsta. Prysat här och hittar inte om det här att innanför så är det vitt. Har ju med torterna och ska söka det som du är. Och vara där logik och i allt rattlar det här.
0: Amen. Amen. Så är det Jesu parsen av hjärsta man kommer att änta och vi får tacka för Jakob. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Janne Petersson som tek seg Leonon, Paul Ferre og Eskjolver, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for Hesafer. Pastar av hjertemål som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og Hesum Pastren, han kommer eisen av å ha lagt det ut her, og han kommer eisen av å sende seg i Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Hesafer. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bærefevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for hesefer.

Skon lyfte skugga mig. Kände skon, synd och nej. Men morsaren bej henne. Livande vatten, livande brej.

Till lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 4. Tack för stålen.

Tjej, kristlig kringvarp, vi är enast fortsatt vid föstenstolen från Djevaron och vid Gavon. Inte du har hjälpt oss att nå våra folk, vi gläder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, Gavon och konto våra vid bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för stolen.

0: Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 15. kapitel. Ta komo fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sa då: "Kvi brota lärarsvänner tynner vitöko hina gamlo. Tar vaskas här ju icke om händerna, ta i därfära äta." Han svärde i taimon: "Kvi brota tid sjolvor bågods vi vitöko tickare. God gav ju detta bå, är färgertyn och mavortyna, och tannu bannar färger eller mavor skall visserliga dodja. Men tid sia, tannu sier vi färger eller mavor, tär som tjuskulde finnje fram här till hjälpar, lät ge som tempelgav. Är det inte bunden att ära färgersyn eller mågårsynna? Såleis har vi gjort lågods till åndkjus vid vidtöken tyckare. Hicklar är tyckare. Bant profeterar Jesajas om tyckon där han säger: "Hetta folk hejrar med vid vörrunnen, men hjärstat herre är längt fram er. Te durska med till åndkjus vid te att te lära lärdomar och ger människa på." Han kallar nu folk till syn och säger vid te: "Høyre og fæte. Ikke det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint." Ta kom og læresvennerne til hans herre og søtte vi han: "Vest du at fariserene tog seg ilt av hæsen åre og der hørte?" Han sverige: "Hver planta og himmelske fæger må en ikke høver planta skal være rikt opp i råd. Læte tar færre. Blinder velagerar er det här blindom, og ta i blindor leir blindan, falla bair i grövena. Ta tog Petor til åra og säger vi igen: "Utlek okkun hatta luknelse." Han säger: "Feta eisne tid så lut igen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vire leitt ut i naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjärstanon, og det er det som gjør mennesker årent. Då ut ur hjertanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, renkor vittnesborer, spottan. Hette er det som gjør mennesker årent. Men at eta vi åaskav om hånden gjør ikke mennesker årent." Jesus får så hejan og kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hejan av lei. Hon röpte: "Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun veri svart plava av illun anda." Men han svära i henne i 20 år. Ta kom och lärarsvännerna till hans herra och bo han: "Släpp där fra henne, då hon råpar efter okkom." Han svära i: "Jag är icke sendur ut till onnur än hinn är bortmist och säger av hus i Israels." Men hon kom, fall nir fyr i honom och säger: "Herre, hjälp mig." Ta svära i han: "Det är inte rätt att häka brej i badnarna och kasta täffir när små av hundar." Men hon säger: "Det är satt, herre, men hinner små av hundar äta ju av målunum och i falla nyra och bor i herra terra." Ta svära i Jesus henne: "Kvinna, tryggf tunner stor, ter vere som du vilt." Och dötter henne var gröd från somstund. Jesus får nu borster hejane och kom till vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet och sättes här. Ta kom nek folk till hans herra, de hötte vissa lämen, blind, stum, kriplar och många annor. De lötte de fyra föder hans herra och han grötte de, så att följtje omdreist ta de såg att stum talade och kriplar våra grötter, lämen djinko och blind såg, och de prysade av god i Israels. Men Jesus kallade till sin lärarsvänna sönare och säger: "Mer tidser hjärtaliga synd i följtjönen. De har långt och veri här som är trutsar det är, och de har ont att äta. Och lät att de färra fastande från mig vill jag icke, för att de skulle icke få maktalös i avenen." Lärarsvännen sötte vid han: "Kvene skulle vi till i öjemörsk få så många brej att vi kunde mätta ett annäkva folk." Jesus säger vitt här: "Hvordan mange brei har jeg tid?" Der sverre hun: "Skjei, og så nekrar få av småfiskar." ta bei han fölkjennom at jeg skulle sette seg nyr av hjørene. Så tok han henne tjei breiene og fiskene, takkei og breitei, og fikk lærersveinene, og lærersveinene gav fölkjennom. Og de åtte ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sjæman avlåpig av bitunum, tjei fotlar kurvar. De som et i høttu våre 4000 menn, omframt kvinnor og bøtten. Og tog han i lete fölkjefæra, får han i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom och fariserarna och sadukearerna och frestade han och bad han leta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svärade i taimon, om kvölde säger tid, vägre verur gott tog himmelen rejer, och om morgonen, och i dag verur illvever tog himmelen rejer och dimmor. Ja, utkön timmelsens då tid och att kina, men tecken tojarna då det icke toja. Önt och åtrygg att kräver tecken, men önt tecken skall vara henne give utan tecken Jonas är. Så får han fra taimon och får oss det. Ta i lärsvänner hansara våra komner iver om, har du tar glömt att tacka brej vi. Jesus säger vitt här, så tjö till att tidvera tecken för surdage fariserarna och sadokerarna. Ta också att här visar sjölvån och sött och til er, tog vi teve ikkje teke brev i. Men tog Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi huksa tid vi tekun sjolvun om, at hit teve ikkje teke brev i. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem brevine til hine 5000, og hos og mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine tjei brevine til hine 4000, og hos og mengar kurvar til tafinko. Hvordan ber det ta til? At det skiljer ikke, at det er ikke om brei, jeg sier at det vet ikke. Men vær det ikke for det surda ikke fariserene og sadokerene. Ta skilt og teir at han har ikke ta seg om at det skulle være seg for det surda ikke noen i brei, men for det lære og fariserene og sadokerene. Ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærersvenner sønner, hvem sier folk menneska sånn vera? Ter sværa vo, som Johannes døypara, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum. Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus sværa je, tu vart Kristus sonur hins livande gods. Ta sværa je Jesus sonum, sæler erst tu Simon sonur Jonas. Tui holdt og blå hefur ikkje åpenberet her hitta, men fægir mun som i himle. Så sier jeg eisenet her, tu erst Petur, og av hæson klette skal jeg bytja samkomme munna, og postur deia rujkjusen skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva ter liklar himmerujkjus rujkjus, te som tu binder av hjørne skal være bunti i himle, og te som tu løyser av hjørne skal være løst i himle. Ta alle i han lærersveinen søgnen, at her måtte ångon sige, at han var Kristus. Fra tarre tog byrjei Jesus at gjøre lærersveinen søgnen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnon eldste og høvesprestunnen og hinnon skriftlærte og være dripen og ryse opp atur tria degen. Ta tok Peter han borster fra og får å heve et hånd og sige, God bjerg ikke ter herre, aldri skal hetta henda til. Men han venter seg av og sier vi Petur, Vuk atur umme, satan. Tu erst med til åstøyt, tu du huksar ikkje om det som Gudi høyrer til, men om det som menneskjon høyrer til. Ta sier Jesus vi lærersvenner sønner, vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan, og teka opp krossøyn og fylja mer. Tui tann, så vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann, som misser løysut fyrir munaskuld, skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon, om ta vinnur allan heimen, men ma leta salsøyna atur fyrre. Eller kvæt kan menneskja djeva atur fyrir salsøyna. Menneskja sonen skal koma i dord fægjursøyns vi englundsøynon, og ta skal han leta ein og kvann få attor etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til hun, nøkker av teimen i her standa, skulle ikke smakka deg igjen, for den til suttje menneskesånden koma i rujkesøgnen. Matteus 16. kapittel. Seks dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon igen av högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläge hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala av vid han. Då tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det okkom gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trudjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaje kom lysande skudj og skugga i ivet her. Og ur skuinun hørtest rødt og sige: Hetta sonur moin hin elskaje, som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinane hørtu hetta, fotlet her nyr og anledt så i ny storare rasslo. Men Jesus kom til terra, nævvitt her og sige: Reise tikkum, øttest ikkje. Og ta et her hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan her nu djinko oman atur av fjallinon, alleie Jesus taimen etta. Tal i ongan vi om essa sjån, for en menneskasåneren er risen opp fra innan deio. Ta spurt og lære sveinane han: Hva ta til og hinder skriftlært å si at Elias er å komme først? Han sverar je: Vust kjemmer Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til hun at Elias er langt å komme. Og der vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og der vil du. Så la jeg skal eisne menneskesåneren løye av teim. Ta skilt og lære sveinane at jeg var om Johannes døypare han til hele evitt der. Ta et her så kom til fölkje, kom med vår til hans herre, fadla knæ fyr i hon og sige: Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikke grua han. Ta svära i Jesus: Tu vantrona og rankvörka att. Hvordan lanske skal jeg levere tjatikon? Hvordan lanske skal jeg tåla tikon? Føy med den her. Og Jesus tala i herliga til hans herre. Ta forin ytli anten ut ur honom. Og dronker var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinane til Jesus avsøy, så søtt og: Hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han svarade till honom: Tui tid är det så vantroner. Tui sannelige säger till honom: Här var tid sig som sinnapskåten, kunde tid säga vid detta fjall, flyt i hejane och hejar, och det ska flyta sig. Och anke ska vara till honom omövligt. Men detta släge för icke ut, utan vid bön och fösto. Medan tar nu fera oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasåneren skulle vara given människan i händer, och det skulle drepa han, men tredje dagen skulle han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta ett här kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sagt: Letar mästare tickar inte skatten? Han svarade: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer till

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, taimon och i tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannifra och se att i mitten sonene kom han att huxa om färgen som han var färd utfra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, tjekkade sig självan och började gänga heimachtor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgen han och han förrennade mot honom för att täcka mot honom. Han gav honom nudge kläger, nudge han fri, rönsar han från innast bottas. Hetter himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, och trorst i hjärtan hon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Это чей? Чей? Tystligt kringvarsp. Vid höjdast.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Svo skrá á iktus.fo.
1: Ja, så vi aftur her og ekkert oss við einar sending og í kvöld eller í dag verður ta og meðan avis av Vítjan som verður fyrjun í nærmastu framtíð. Störfingin Vítjan verður fyrjun og mánaðarskifti august-september. Ta kemur okkara, okkara gamla norruna aftur av Vítjan í fyrjun som sænast á 22 árinu hefur silt undir navnum Logos Hope som merker vogn årsins. Senaste 22 årene hever Logos Hope vidtja om allan heimen, her smarri land, ogja samfellet og størrbøyer, hever vidtja vi evangelien. Logos Hope veitir eisne hjelp av støvun, vi står og avbjøvung, mellom anna her fatakadømme er størst. Det var i marsmanava i 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, STIT OM, gjør du skipahandel synamitten. Stor måttøk av hver ombord av gamle Norrøna og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmannahavn, og Norrøna brøtte navn til Logos Hope. Det tok knapt 5 år, Arne skipet var sikkert klart, og 19. februar i 2019 begynte jeg Logos Hope syna heimsomfætende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagsdato vidtja ombord av Logos Hope, hese senaste 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, tog verre. Før jeg var eit av de aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av året i 2019. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i fyrjun i 2020, men årsaka korona var hettar av ungen, men nu kunne vi glede okken til hessa store vidtjan, her møvelagje veri tja ötlun, bei vaksnun og bötnun, a vidtja ombord, og vera vi til det imiska som verur av skronnen. Eisne verur møvelagje at okna seg goar bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Brytja i havn høstdagen 22. august og kommer at ligge av havnene til mikkedagen 2. september ta færreverde Klaksvikar her Logos Hope kommer at ligge til mannadagen 20. september. Flere føreskir ivemenn hava silt vid Logos Hope. Mittlund tarra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale som er skipar i unnøkning skiftun. Tryggve Pedersen ur Götu og Ole Nolsson ur Husavík. Hesir hafa verið stóru menn við Logos Hope og svo det maskinofficerin ur Lörvík Jekvan Pott Sevdal som hefur haft sinni törn í maskinrúmnum á Logos Hope eisinum. Manningin umbora Logos Hope telur mittlum 300 og 400 fölk frá umlaði 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkjur som held fyrir að taka vel í mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum er leiðarinn fyrir OM Fyrjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vítjaninni á Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valján.
1: Hvað skal ég spyrja því om? Hvað skal ég byrja við að spyrja? Hvað er endamál við hennar svona vítján som heter? Som endan?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parstur av OM og það som við og í OM gera til þegar við innskja að sutja spredlífandi samfélag af jæs ettfylgjaron mittlum þeim minns notto og eina matnum som við gera hettar på að þið í tjöknum Logos Hope og Dolos Hope, við hafa jo tvei skip og Det som du langt og grøyt og synder fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope innskjer å lute vitan ved ond og hjelp her som de kommer. Så kjipa vitan til følger i prinsipp noen at lute vitan ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier, hur färger bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat den tjauen som färger, eller som vi bruk för sådana kvar hjälp, men färger har vi så stor pastor av Logos Hope och vi vet er gamla norrna. Och föringar har stolat så väl omkipet så heter det ganska lyckas och en tackarfer kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope det är som bokhandeln. Som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi tja långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi har nu allt här i skallsöver. Här är det undervisningarböcker, matematikböcker. Och andra böcker och inte andra böcker. Badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så jag någon händer den här flotande bokhandeln när man ut till människor. Och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt. Tror att vi kanske är möjda en stolande tjau. Så att det lyckas när man tackar för er. Som en hjälpare för er, som man kan säga det så är snar.
1: Ja.
2: Kan du lycka lätt åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och jag något som heter GBA Ships. Och GBA stämde fyra Good Books for All. Så det är det som Logos Hope inser. Att dela goda böcker till öll.
1: Är det snäck om det här, Margaret, att Logos ägstning är ett bokaskip. Och ett så störst bokaskip. Och inte bara religiösa eller andaliga böcker. Men ägstning, vad ska man säga, böcker om imiska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: Att det här är skipet. Hever bättre ägångt in i Avus land eller Avus hånder?
2: Ja, faktiskt. I förrjun knyta vid OM och Logos Hope samman. Men i London här som kristendomen inte är alltså lattor att det är inte lattor att evangelisera och annat. Här vill OM och Logos Hope inte knyta samman. Så här fär Logos Hope in i te Londone för att sälja böcker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Det är allt slä. Det är coachböcker, det är allt.
1: Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och
2: det som är så gott, vet du, det är att det kommer till land här som det är fatakasligt. Och det säljer böckerna ordentliga bojliga. Så lösnar är folk som inte att männa sig fackliga. Det kunde göra det vi att få bygga böcker ombord.
1: Tack för det, Margaret. Kvärt ska komma på plats av en kipa kämmer till Brytjö i havn eller Klagsvig?
2: Jag hade en otrolig gårdspårning för Anders Storor. Det är Nekv som ska komma på plats. Ja. Och som jag säger är nog inte större någon heter som Pippi. Jag heter Örsbröa för så heter ska nog enka. Men här nekv, alltså vi skulle ha havna plås, vi skulle ha visum till fasen som skulle ombord, vi skulle få falska samsarva, vi åkna hjälp bakom, få flytöker för skatt och MVG och annat för att göra hjälpar eller att sälja böcker till välkänd ändamål och annat. Och vi skulle ha skrav för allt det som ska hända ombord och vi skulle ha möte vid januari på plås till samkomnar och i förrjun och till kaféer och annat och vi skulle ha falska. Att ta med åter och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska på plats. Och är det vore så, jag vet inte, finns allt på plats än.
1: Kanske hade jag varit öjlig att dryfta det. Det går till att jag ska ha varit lajare av sånt här. Hur länge är det kommit sånt här?
2: Ja, alltså, det är också intressant spårning. Vi började och också tullade i år av fyra dagar. Vi har sett en fyra dagar bölk av Kjolbotnån som så vid hjälpas att de mötas regleriga. Och så har vi drönt att dölt uppgångar mitt till någon så att det inte ger allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade inte kommit nog så längt. Men vi tar en ekväst.
1: Ja.
2: Alltså det har vi höst och sånt ting och sånt löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog, men i mån till att samkypa, här har vi sett en arbetsfolk som så samkypar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte sett om flera folk och vi har akkurat sett den här kypan upp och akkurat hemma så ja, här har vi till att skrasätta sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du säger mig, kvarliga uppgaver är det nu med kypen lyckor i förrgen?
2: Ja, det som är också spännande via Kipelikor Färjön det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man var en av människorna. Så det blir till att vi är ombord alla tyna med en kipgärder och göra det som människor vill till görst. Och det är ett program som man kallar för STEP men så gör man det bara tog det vanligtvis gör man det här som man är. Och då kan du vara pastor av det som du kallar The Galley, alltså är mätarrättarna. Eller att du kan vara en angel, en angel, och det är det som gör runt och vaskar kläder och annat. Och du kan vara i bokasölarna, och du kan vara i täcka rundvisningar vid fälsor som kommer ombord, och omsätta och annat. Så det är då näkare möjligheter som är ombord. Särskilt kanske för dig som har möjlighet att äta sig fri och säga att jag vill gärna få en smak av vad det är vi är ombord. Och så kan jag kanske bruka det som ett steg till att säga att jag vill gärna pröva i långt tid.
1: En loppfjöl.
2: En loppfjöl, ja. Men det är näkare är möjligheter att ösna. Alltså en vitt som kräver folk vid mörmalen. Det vill säga att vi vill gärna ha föringar ombord som kan göra andra ting än det som manager vill just etla här som man östnu i Irland och vill det finns ju fast vi det samma tonkommand natal döms runt vad sin gär och sånt där så att det får sövna av skipen och sånt där försk.
1: Som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta fältsjö från landet till hjälpa arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det så att några av er som kanske vill såna engagera att det får offra att kamera ombord lever ombord alla tojna.
2: Så att det var en god spårning som inte kan svära där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du kurs över en sån för fudja.
2: Ja, alltså låt oss säga det så snart att vad vi fudja är stora välvilt från förra fältet från Vistjon, Fyrtökon och förra fältet och Myntelökon. Det mesta som vi kipar i följande så att det kostar att ligga haun, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det att stola. Vi får en ångarockning för det inte, så det vi fortsätta själva. Eller, vad man ska säga. Men lagas hopp är att fortsätta av många mannen som stolar vid gavon, fortsättning gavon, och vischon som stolar vid fortsättning gavon. Och så vart ösne futcha är till sölne som gång för sig ombord. Det har sig en flotande bokhandeln. Han är otroliga tutningar Mitchell fyra skivatansna. Tui att sölan hon futcha faktiskt såna vidjaner som dessa. Futcha oljena och futcha kostnaderna som är out. Så tui är det viktigt att vi vad ska man säga? Vi är aktiva vi spelare tar i skivchen förr och vi vidja skip och vi chebok nokst ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du var kusse sen så skrajen ut ombord. Kusse är ja. Vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd där riktigt Michel. Men vi tar aktiviteter eller kanske man säger vi tar aktiviteter till imisk ändamål, imisk altspaskar och såna. Till dömes har vi brukar vi fyra personer typiskt till skolan vi känner. Här vi har just ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delar upp i första och fjärde flock, 15-20 och så 18-20. Så att det kommer i kvarsen alderspeltje. Så är det programmet som vi sätter samman är äknat till den alderspeltjen. Och så har vi om kvällen har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjakvallen, bär i Havn och i Klagsvik. Lägerkvall har vi ett mätt annan kväll. Här som mättan när vi är lugna som sätter i fokus och heter Meet the World som är ett festligt kväll.
1: Alltså där emiska mättan när från den emiska London yeah. Som är ombord.
2: Ja, yeah, akkurat.
1: Okay, yeah.
2: Så man kommer få en smak av vad älta för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av emiska slä utifrån tar man mättan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs eller One Voice och det där en ett låsångskvöld här som efter vi är mättarna lite. Vi kommer att ha några bönarlöter, några värstover och skojer. Vi kommer att ha en särskilda löter för de som har varit ombord förr. Så att de kunde lugga som kom ombord efter och få en god måltid och släppa att lycka
1: som vitt. Reunion.
2: Ja, kvar var det vi plattade och sova, kvar var det vi plattade och att prata och kvar var det vi plattade arbete och så framvägs. Och just nu har vi dock och själv till tack för det. Akkurat huvudstolar.
1: Du ser nu, ja. Ser nu logos hope var i förrjun senast, i 2019. Det är det nog snygg år sedan.
2: Ja.
1: Så är det inte hänt ombord här. Här är det dömes att jag häcker den stora konserthöllen. Hon är kommen, så gärna.
2: Ja, det ska nog passa.
1: Ja. Och hon tar ju rätt länge folk, en 200 folk, hur som är.
2: Ja, det är största hölet som vi tar ombord, det är 300 folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Och var det något skipa här?
2: Ja. Det var här som det står till tills ner. Alltså, tinsut möte, Meet the World, One Voice, allt det står till tills ner. Det är här skipa i OIS ner som det kallar för Hope Theater. Så här var det står till tills ner. Och så vill jag det smärta till att nu gör den öl.
1: Du och kvart är för botten.
2: Ja, men det är särskilt så skulle vi känna som vi tar va. Det är särskilt till botten och annars har vi ju också en boka sådana som har boka till förbered till botten och vuxen och kaféerna som gör också gott till bäj botten och vuxen. Och så är det nog mentorna till det är ju också väl ägnat låt. Annars är vi inte komma näknare botten till tycken en te. Ombord.
1: Det är inte några förskälliga spelplås ombord där barn kan förnöja sig med mina föräldrarna. Det är ganska...
2: Det är ganska lite spelplås ombord här som kip, här som Bögasundan. Det är då faktiskt inte att det är så mycket längre sedan jag är ombord.
1: Nu kommer jag in på något annat. Och det är... Hur ska jag hävda avvarska norren? Logos Håb är så jävliga höv i oljeprysner som har varit senast. Värst än det kom till.
2: Jag vet inte så nekv om det, men jag vet att man lägger nekva orsko i att rockna ut kvärt, alltså hos nekv man färg för litren, eller hos nekv man släpper för litren. Så till dömen står jag cyklar med en land nu, fyra spärra, så cyklar där vi ögonen mot håret. Alltså, simpelthen fyra spärra. Ja. Så det är ganska högt upp i att bruka det som man har finnit. Ja. Till allt är ju stola vi gav hon eller sölo att bruka det kila gott. Och det som man ser till det att ofta ligger kibet lunch kvar en stäge. Och det är också en orsak till det och det är att det är dörsta cykla. Så där man ligger en stäge.

0: I løtene flere føringer ombord faktisk, og det flere som færre ombord at rett og en kjip kjent fyrer.
1: Og færre ombord, men det det fyrer, men kjip det fyrer.
0: Det har vi da i sin akkurat som fyrer, ja.
1: Hvordan er det føringer ombord akkurat nå?
0: Bare nå har vi 5 føringer ombord. Ja, 5 føringer som ombord.
1: Kanskje nevne hvor der
0: det? Ja, det kan sikkert. Vi tar våre øyne i maskinrommet til Daniel Clemensson i Lorvik, Unke Tronker. Så her var vi øyne oppe i brunnet, og til Jakob Gottfried, Urhavn. Og så her var vi øyne familie som får ombord i Joar, og til Eirikur og Betty Laurisen og døtteren Victoria. De kommer Vestrivavnen, og han øyne i maskinrommet, og hun fra Mexiko. Og til også var vi ombord før, og til her de møtte oss, og så blir hun tjon, og nå, jeg bygger nå ufør.
1: Jeg snir Jakob Gottfried, han vil kjøpe Jakob, vi gjør vel 2.
0: Ja, hever han til.
1: Det er måneder av kjøpen.
0: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes det er større.
0: Ja. Så at ny sommer tar færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også nu i nevntene til GBA Ships. Han prøver også nu av Brunna. Og vi tar også nu en unga dame som fær ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelse av året, noen tror jeg mann her. Og nå har hun så sett seg 4-4 ombord i 8 år, og til en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrikstøtter Olsen.
1: Ok, ja.
0: Og så har vi også en unga mann som fyrer ombord i Førjøen, men jeg hadde ikke til allmatt enn, så det var nok lykke å gå med, og jeg synes det er rett.
1: Du lukker en tosleppet til, vi er helsen. Ta et lukkes oppverd her, senest, ja, første fyrreisene. Ta Gjørdjens, da Gjørdjens kjiparen ser, omärk att göra en tur in i Skalafjörn lika längt in om Skalabygd till en framsynningarfär. Och det här var äckliga hovalligt och näckliga bilar stod fram vid. Hur så var det ju här?
0: Det här var ju David att det här ösen för att lockas. Så det här är gossor det här som vi har sett inte fram om. Och det här var ju nog vantar vid att det här händer rätt resor. Det kommer vi ikke lade være for å bo i.
1: Nei, det er aldri, og det er ørenlegg folk og høvd til å sutte skipet.
0: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, som vi var glad for det, da hun et Norrøna.
0: Ja, akkurat.
1: Og så jeg. Men du, nå får jeg takke dere for det, og du skal ta på få det seneste året, en helsen til forrige folk, i samband med oss og vi kjenner. Gjør vel.
0: Ja, takk. Ja, min helsen til Dikken, forrige folk, det kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gläder oss. Vi är otroligt spänt. Och vi vånar och inskar att allt tid som kom ombord att tid för att få en god upplevning. Men det som är viktigt nu fram till vidtjärna är att vi stannar samman. Att vi ber för vidtjärna. Att vi ber om att den här vidtjärna tillfärgar för hos att er en tackar för att hon är för att göra något vi har gjort. Att hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vi har nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt hövn tillflytaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara boavfrukt. Men till näck folk i följare i det som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i førjen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds året, og at godsåsen kan bruka vidtjärna till att evangelisera 4 tajmon i följan. Så min bön är att jag kan stanna samman i bön, att jag kan stola vidtjärna och kanske omkring att jag kan roa färra av steg och snedarna. Så vi är hjärtligt välkommen ombord 20 august till kända september i följan.
1: Tack för det, Margaret.
0: Tack väl.
1: Tack för det ditt att som jag var lustad. Takk for det. Arvid enda, så halvdelen jeg skal si fra at eisen i samband med viserne av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som har vært

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 15 kapitel. Ta komo fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sa då: "Kvi brota lärarsvänner tynner vitöko hina gamlo? Tar vaskas här ju icke om händerna, ta i därfära äta." Han svärde i taimon: "Kvi brota tid sjolvor bågods vi vitöko tickare? God gav ju detta bå, är färgertyn och mavortyna, og tann vi bannar fægir etla mågur, skal visselig a dodja. Men tid sia, tann vi sier vi fægir etla mågur, ta som tjuskuldi finnje fra mer til hjálpar, leti ég som tempelgav, ikkje bunden at er a fægirsyn etla mågursyna. Såleis hefa tid gjørt lovgods til åndsjus vi vidtökun tykkara. Hiklarar tykkara, bant profetera i sægjas om tykkun ta jan sægje, Hetta folk heirar meg við vörunum, men hjarta tarra er lengt frá mér. Tei durska meg til ondkjus við tei að tei læra lærdomar og eru menneska bú. Hann kalla einu fólki til sín og segi við tei, høyri og fæti. Ikki tei sum innfer í munnin kjer menneska óreint. Nei, tei sum útfer á munninum kjer menneska óreint. Ta kom og lærarsvennarnir til hansara og sættu við hann. Veist du at fariserarnir tók sér illt af hæsson óri og þær hördu? Hann svera ég, hver planta og himmelske fægir mun ikkje hver planta skal vera rikt upp i rót. Leti þær færa. Blindur velægjarar eru þær blindum og tói blindur lægir blindan falla bæir i gröfuna. Ta tók Petur til óra og segi við hann, utlegg okkun hatta luknelse. Hann segi, Fæta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vera leitt ut til naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjertanon og det er det som gjør menneska åreint. Då ut ur hjertanon koma ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, rengor vittnesborur, spottan. Hette er det som gjør menneska åreint. Men at eta vi ovaskav om hånden, kjer ikkje menneska åreint. Jesus forså hean jo kom sær bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hean av lei, hon røpte, Herre, sonur Davids, miskunna mer, døttur mun veri svart plava av illun anda. Men han svera i henne ikkje år. Ta kom og læresveinane til hansara og boi han, Släpp där från henne då hon ropar efter honom. Han svärar ge. Jag är inte sänder ut till honom än hinna bortmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fall ner för honom och säger Herre, hjälp mig. Ta svärar ge han. Det är inte rätt att häka brej i badnarna och kasta till för hinna små av hundar. Men hon säger Det är satt, Herre. Men hinne smagu hundar eta jo av målunum og i falla nýra og bor i herratarra. Ta svera i Jesus henne. Kvinna, trygg tunir stór, ter veri som du vilt. Og dötter henne var grøtt fra somu stund. Jesus fór nú bostur hianne og kom til vatni i Galilea. Han fór nýjan af fjalli og settist her. Ta kom nekk folk til hansara, De høttu vissar lemen, blind, stum, kriplar og mong onnur. De løttu teg fyrir fötur hansara og han grøttu teg, så at fölkju undræst tøy de sovu at stum talavu, kriplar voru grøttur, lemen jingu og blind sovu, og de prysavu gud i Israels. Men Jesus kallaði til sunn lærersvænar sunnar og segi, Mer tíkir hjertaliga sindu i fölkjunum, de hefa longu veri hér tjá mer trutjar deyar, og de hefur ondkja að eita. Og leta þeir færa fastandi frá mér vil ég ikkje, fyrir að þeir skulu ikkje få maktalöys í að venum. Læresvænane sötu við hann, hvernig skulu við þeir í augumörsk få svo mung brei að við kunnu metta þetta nekva fölk? Jesus segir við þær, hvosu mung brei hefa þitt? Þar sverra vó, sjei og svo nekrar fóar smáfiskar. Ta bei hann fölkjunum at jeg skulle sætta sig nýr á jörina. Så tók han henne sjei breginni og fiskanar, takkai og breitei og fikk lærersveinene, og lærersveinene gav følelsene. Og de åtte ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sjæman avlåpet av bitene, skjei fotlar kurvar. De som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og ta gjerne i lete følelsefæra, foran i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom fariseerne og sadukeerne og frestade han, og bad han leta sig få at søge tegn av himmelen. Men han svarade i taimon, om kvelden sier tid, vekre verur godt, tog himmelen reier, og om morgenen, og i dag verur ildvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utkjønn himmelsens doa tid og at skina, men tegn tøyana doa tid ikkje tøya. Bønd og avtrykk at krever tegn, men åndsje tegn skal være henne give utan tegn Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner iver om, høtt du ta glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surdage fariserana og sadokerana. Ta hoksa ut her vi ser sjolvun og søtt og til tog vi teva ikkje tidje brei vi. Men ta i Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Hvor hoksa tid vi tekken sjolvun om, at hit hefa ikkje tidje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem breiene til hinar 5000, og hosu mengar kurvar til tafingo. Heldur ikkje hine tjei breiene til hinar 4000, og hosu mengar kurvar til tafingo. Hosu ber te ta til, at hit skilje ikkje, at te ver ikkje om brei, i segi hata vittikon. Men vere tikkon fyrir surdage fariseerana og sadukeerana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at teir skulle være seg fyrir surdagen og i breie, men fyrir lære og fariserane og sadokerane. Ta i Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvenner sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ta svære og, «Som er Johannes døypare, som er Elias, onnur Jeremias, edla ein av profetene.» Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus sverige, du er Kristus, sonur hins livande gods. Ta sverige Jesus sonen, sæler er tu, Simon, sonur Jonas. Du holdt og blå, hever ikkje åpenberet her hetta, men fægir moin, som i himmelen. Så sier jeg eisene ter, du er Petrus, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postur deia rujtjusins skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmel rujtjus rujtjus. Te som to binder av hjørne skal være bunti i himle, og te som to løyser av hjørne skal være løyst i himle. Ta alle i han læresveinen søgnen, at her måtte ongon sia at han var Kristus. Fra tarretøy byrja i Jesus at gjera læresveinen søgnen kunnet, at han skulle færa til Jerusalem og loja nekv av hinnun eldstu og høvusprestunum og hinnun skriftlærdu og vera drypen og rysa upp atur tria degin. Ta tok Petur han borstur frá og fór a hefa eitt honum og segi, Gud bjargi þér, Herre, aldri skal hetta henda til. Men han vendi sér á og segi við Petur, Vík atur ummi, Satan, tu erst mér til ástóið, tog du hugsar ikkje om det som Gudi høyrer til, men om det som menneskjon høyrer til. Ta seier Jesus vil læresvegna sønner, vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjolvan, og teka opp krossøyn og fylja mer. Tog han som vil bjerga løyvenon skal missa det, men han som misser løysut fyrir mina skuld skal finna det. Tog kvært betar til menneskjanon om det vinner allan heimen, men man leta salsøyna etter fire. Eller hva kan menneska djeva etter fire salsøyna? Menneska sonen skal komme i dord fægersøyns vi englundsøynum, og ta skal han leta ein og kvann få atter etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til kun, nøkker av taimun i her standa, skulle vi ikke smakka deian, för den tessutja människasonen komma ur rikesynen. Matteus 16 kapitel. Sex dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon i en högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläje hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala av igen. Ta tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det åkken gott att vera. Vill du, så skall jag her gera trudjar bostäger, ter ein, Moses i ein, och Elias i ein. Medan han en tälaje kom lysande skutsch och skugga i ivet här. Och ur skynon hördes rött och säger: Hetta er soner moin, hin älskaje, som jag vill tocka till. Höjri han. Ta i lärsvagnan er hördu hetta, fotlet här nere och anlett så i ny storare rasslo. Men Jesus kom till terra, nämvitt här och säger: Reise tikkon, öttest icke. Och ta i ter hukti upp, sa ut här onkan utan Jesus ena. Medan ter nu djinko oman attor av fjallinon, alla ge Jesus taimen etta. Tal i onkan vi om essa sjön, för en människa sonaren är risen upp från enon deju. Ta spurt och lära svejnan er han: Kvät er ta te och i hinder skriftlärd och sia att Elias är att komma först. Han svärar ge: Vust kämmer Elias och skall bäna allt att du lä. Men jag säger till hon att Elias är långt och kommen. Och där vill du inte vite av honom, men gör du via han allt och där vill du. Så lär skall äsna människas under en löje av taim. Ta skilt och lära svejnan er att det var om Johannes Döypare han tälla i vittar. Ta ett här så kom till följtje, kom med vår till hans herra, fadla knä för honom och säger: Herre, misskunna sinum och innan. Han hever nyrfallssjuk och pynest svörliga. Ofta detter han i eld och ofta i vatten. Och jag kom vid honom till lärsvänner tunnar, men här kom du inte gröva han. Ta svära i Jesus: Tu vantrona och rankvörka att. Hvordan lantje ska jag levera tjatikon? Hvordan lantje ska jag tåla tikon? Fajer med den här. Och Jesus talar i härliga till hans herre. Ta för din ytlig anten ut ur honom. Och dronker var grötter från somstund. Ta för och lärarsvännen till Jesus ävsöj och så sötta. Hvor kunde vi inte räka han ut? Han svarade taimon: Tui tid är det så vantroner. Tui sannelia sier tikkon. Här var tid sig som sinnapskåten, kunde tid sia vid detta fjall, flyt i heane och här, och det skall flyta sig. Och anke skall vara tikkon omövligt. Men detta släge för icke ut, utan vid bön och fösto. Medan tar nu fera oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasonren skulle vara given människan i händer, och de skulle drepa han, men tredje dagen skulle han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta ett här kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sagt: Letor mästare tickar inte skatten? Han svärde: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer till här skymman? Fra kvöjun teka konganer av hjörnet tottl etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmanto. Han svärar ge: Fra hinun fremmanto. Ta säger Jesus: Så är ju sinen er fröjer. Men fyrir att vi skulle icke vera taimet till åstöjt, så fär åman ett vattnenon och kasta ut onkul och teka fista fisk och i åtkämor. Ta i toaletter sunter mun hansara, skall du finna stater. Tack han och gev taimen han för mig och te.
0: Vi tar då herra Jakobsen läsa ur evangelionon efter Matteus.

אתה אל שי שי צ'יסלט קלינגו אשפ ויט הוידאסט

Jag har en frälser och här har vi Roland Lundgren. Och visst är det helt att detta jag är nästan som Kurt och Roland, så kan jag säga att sonor Kurt Niklas Petersen, han synker här vi Roland Lundgren. Så det var inte helt av vännen. Då tar bara sin jag nek samman i det, Roland och Niklas. Vi får att enda hessa sändningarna, alltså det vill säga sista läge, kommer nu, och där är vi i en norsk bulge som kallas för Justified. Och sangren kallas Du kan välja själv.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 4. Tack för det stålen.

Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid Hoydast.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

Eddie T.

0: Это el Чей. Чей. Tristlet Kringvarp. Vid hörast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 15. kapitel. Ta komo fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sa då: Kvi brota lärarsvänner tynner vitöko hina gamlo. Tar vaskas här ju icke om händerna, ta i tarfära äta. Han svärar i taimon: Kvi brota tid sjolvor bågods vid vitökon tickare. God gav ju detta bå, är färgertyn och mavortyna, och tannu bannar färger eller mavor skall visserliga dodja. Men tid säga, tann och säger vid färger eller mavor, det som tjuskulde finns fram här till hjälpar, lät det som tempel gav. Är det inte bunden att ära färgersyn eller mavorsyna? Så lades häva till gjort lågods till åndkjus vid vitökon tyckare. Hicklar är tyckare. Bant profeterar Jesajas om tyckon där han säger: Hetta folk hejrar med vid vörrunnen, men hjärstat här är längt fram här. Te duska med till åndkjus vid te att te lära lärdomar och ger människa på. Han kallar nu folk till syn och säger vid te: Høyre og fæte. Ikke det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint. Ta kom og læresvennerne til hans her og søtte vi han. Vest du at fariserene tog seg ilt av hans åre og der hørte hun? Han sverer jeg: Hver planta og himmelske fæger må en ikke høver planta skal være rikt opp i råd. Læte tar færre. Blinder velagerar er det her blindom, og ta i blindor leir blindan, falla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen: Utlekk okkon hatta luknelse. Han sier: Feta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vire leitt ut i naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjertanon, og det er det som gjør mennesker årent. Då ut ur hjertanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, renkor vittnesborer, spottan. Hette er det som gjør mennesker årent. Men at eta vi åaskar om hånden, gjør ikke mennesker årent. Jesus får så hejan jo kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hejan av lei. Hon röpte: Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun ver svart plava villun anda. Men han svära i henne i 20 år. Ta kom och lärarsvännerna till hans herra och bo han. Släpp där fra henne, tog hon råpar ett råkon. Han svära i: Jag är inte sänder ut till onnor än hinner är borstmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fall nio fyra i honom och säger: Herre, hjelp meg. Ta svære i han. Det er ikke rett at jeg kan brei badnene og kaste til fyrene små av hundar. Men hun sier: Det er satt, herre, men hinne små av hundar eta jo av målen om vi falla nyra og bor i herret herre. Ta svære i Jesus henne. Kvinna, trygg tøyne står. Ter være som du vilt. Og døtter henne var grøtt fra somestund. Jesus får nu borster hejane och kom till vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet och sättes här. Ta kom nek folk till hans herra. De hötte vissa lämen, blind, stum, kriplar och många annor. De lötte dig fyra föder hans herra och han grötte dig. Så att folk ju omtrejst ta det så att stum tala och kriplar våra grötter, lämen jinko och blind så. Och de prysa av god i Israels. Men Jesus kallar till sin lärarsvänna skönare och säger: Mer tidser hjärtaliga synd i följtjönen. De har långt och veri här tja mer trutsar det är och de har ont att äta. Och lät att de färra fastande framar vill i icke för att de skulle icke få maktalösa av enum. Lärarsvännen skötte vi han: Kvene skulle vi till i öjemörsk få så mång brej att vi kunde mätta detta nekva folk. Jesus sier vidt her, «Hvordan mange brei har vært hit?» Der sverre hun, «Sjei, og så nekrar få av småfisker.» Ta bei han følte noen at jeg skulle sitte seg nyer av hjørene. Så tok han henne sjei breiene og fiskene, takka jeg og brei til, og fikk læresveinene, og læresveinene gav og følte noen. Og de åt og ødel og våre mett. Så gjerne sauna og ta skjermen avlåpig av biten noen, sjei fotlar kurvar. De som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tog han i lete følse færa, får han i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom og fariserarne og sadukerarne og fresta av han, og bå han leta sig få at sucha tecken av himle. Men han svära i taimon, om kvölte sia tid, vekre virur gott tog himmelen reier, og om morgonen, og i dag verur ylvever, tog himmelen reier og dimmer. Jeg utkjøn timmelsens doa tid og at kina, men tecken tøyana doa tid ikkje tøye. Bønt og åtrygg at krever tecken, men åndsje tecken skal være henne give utan tecken Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Tog i lærersveinar hansara våre komner iver om, har du tar glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surda ikke fariserana og sadokerana. Da hoksa ut her vi ser sjolvun og søtto, til er tog vi teva ikke tekje brei vi. Men tog Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Hvor hoksa tid vi tekken sjolvun om, at tid teva ikke tekje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem breiene til hine 5000, og hvordan mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine tjei breiene til hine 4000, og hvordan mengar kurvar til tafinko. Hvordan ber te ta til, at hitt skilje ikkje, at te ver ikkje om brei, i seie hatta vittikon. Men vere tikkon fyrir surdage fariserana og sadokerana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at teir skulle være seg fyrir surdagjennom i breie, men fyrir lær og fariserane og sadokerane. Ta i Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han lærersvenner sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ta sværa og, «Som Johannes døypara, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum.» Han sier vittar, Men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus svarer jeg, du er Kristus, sonur hins livande Guds. Ta svarer jeg Jesus sonum, sæler er stu, Simon, sonur Jonas. Du i hold og blå hever ikke åpenberet her hitta, men feir moin som i himle. Så sier jeg eisene ter, du er Petrus, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postur deia rujusins skulle ikkje få valdt av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmerujus rujus. Det som du binder av hjørne skal være bunti i himle, og det som du løyser av hjørne skal være løst i himle. Ta alle i han læresveinen søgnen, at her måtte ongon sia at han var Kristus. Fra tarretøy byrja i Jesus at gjera læresveinen søgnen kunnet, at han skulle færa til Jerusalem og loja nekv av hinnun eldstu og høvusprestunum og hinnun skriftlærdu og vera drypen og rysa upp atur tria degin. Ta tok Petur han borstur frá og fóra hefa eitt honum og segi Gud bjarri ikkje ter herre, aldri skal hetta henda te. Men han vendi sér á og segi vi Petur Vik atur ummi, satan, tu erst mell ástøyt Tog du hoksar ikkje om det som Gudi høyrer til, men om det som menneskjon høyrer til. Ta seg Jesus vil læresvegna sønner. Vil anker komme at han av mer, må han evnokta seg sjolvan og teka opp krossøyn og fylja mer. Tog han som vil bjerga løyvenon skal missa det. Men han som misser løysut fyrir mina skuld skal finna det. Tog kvæt betar til menneskjanon om det vinner allan heimen, men man leta så alls innan fyra. Eller hva kan menneske gjøre at det fyrer salsynene? Menneske sånne skal komme i dårlig fergesyns for englundsynene, og ta skal han lete en og kvann få atter etter et bord i hans herre. Sannelig jeg sier til dem, nøkker av teimen i her standa, skulle ikke smakke deg igjen, for den til suttje menneske sånne komme i rygesynene. Matteus 16. kapittel. Seks dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon igen av högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläg i hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala av vid han. Då tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det okkom gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trudjar bostegir, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie kom lysande skudj og skugga i ivet her. Og ur skuinun hørtest rødt og sige: Hetta sonur moin hin elskaie som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinane hørtu hetta, fotlet her nyr og anledt så i ny storere rasle. Men Jesus kom til terra, nævvitt her og sier: Reise til dem, øttest ikke. Og ta et her hukte opp, sa ut her ångan utan Jesus egne. Medan her nå gikk og åman at du av fjallet noen, alle gir Jesus teimen etta. Tal i ångan vi om i sasjon, for en menneske såneren er risen opp fra en av deg. Ta spurt og lære sveinene han: Hva ta til og hinner skriftlært å si at Elias er å komme først? Han sverer jeg: Vost kommer Elias og skal beina alt at du lær. Men jeg sier til dem at Elias er langt kommet. Og der vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og der vil du. Så la jeg skal leisne menneskesåneren løye av dem. Ta skilt og lære sveinene at jeg var om Johannes døypare han til hele evitt der. Ta et her så kom til fölkje, kom med vår til hans herre, fadla knä fyr i hon og sier: Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vid honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikke grua han. Ta svära i Jesus: Tu vantrona og rankvörka att. Hvordan lanske skal jeg levere tjatikon? Hvordan lanske skal jeg tåla tikon? Føy med den her. Og Jesus tala i herliga til hans herre. Ta for en ytlig anten ut ur honom. Og dronker var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus avsøy, så søtt og: Hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han svarade till honom: Tui tid är det så vantroner. Tui sannelige säger till honom: Här var tid sig som sinnapskåten, kunde tid säga vid detta fjall, flyt i hejane och hejar, och det ska flyta sig. Och anke ska vara till honom omövligt. Men detta släge för icke ut, utan vid bön och fösto. Men jag tar nog färre oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasåneren skulle vara given människan i händer, och det skulle drepa han, men tre dagen skulle han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta ett här kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sagt: Letar mästare tickar inte skatten? Han svarade: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer till här skymman? Fra kvörjun teka konganer av hjörnet tottl etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmando. Han sverige: Fra hinun fremmando. Ta säger Jesus: Så är ju sinner fruir. Men fyri att vi skulle icke vera taima till astöjt, så fär åman ett vattnenon och kasta ut onkul och teka fista fisk och jag tjemur. Ta i toaletter sunder munn hansara, skal du finna stater. Tek han og gjev taimen han fyrir meg og te.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus. Etta tjej, vi høyrast. Etta tjej, tjej, kristligt kringvarp. Vi høyrast.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vi tar oss.